kwa asori because ni papa kwa asori wo ho. So wan kwa asori ni papa be kasanti. Osoro ni papa wa ba asori, onsoro nyankopon wo. Osoro ni papa nti wa ba asori. Obanso ahwemfa ne ho otiechiri. Empire on bobi. Say ye tin ni ma na obo ni sem 1111. On ferry. Ferry say be friend say wey oyey Christo ni wey oni osofo ne ye juma. Mobile bibri. Hey, mobile bibri.

0: FM 106.3 FM Super Weekend News. And I yedi ebrew abusua yemwaha emwa tenase. Na samwa beti na wiabie no ene se ochehne o sage for motive for penny. Wose na anu nsu yira bekan ye no yemanya adesua na yensua bibi emfrimu.
1: Pani ba kwa wano wabene ewo mpomudiri mu se yesu yesu adwena me na gina so de atu dwase. Ye nuanom ensu yirifa wono. Eho behia se ebepa doctor for nim difo. Na wane wano matenase na wana adwene de course o mu bia watimi se sa me na gina so yi.
0: Opanin bia wabiri ye papa ewo bambon semu ena wachirim se gana fo ebesi nde ye wahufama ewo do emo meyi nchi abamu mwadin se mabruno awo pejuma yenu bambon nyumano wadu ombe sisi mwadu ombe ure uremu
1: ya beko atebu wa mante abeto jase bambo fwa kwa chiri fula nifu ibi na adia nanu omoye ubetimu nchirimu
0: eni ye mansu empote muhonsu wangwa kwa anu ase papa apa chese big push eni ye kontraji ni bia duro honmo na wasi enche bia ase kwa anu aswa chedbe guwasu wama unse ya kama bane musio ho ena eka
1: uko gomwa ujo bia kwa nkesi ya firu wako duru wini bano sensa msu wane bugumu meka say ya se kontrata ntente msu wako duru wa ugusu ya juma gidi
0: wene sema hudwa bi eni ya ribrao ene ewe ya mfasira ema DBS Industries 10% discount and chance ene na dini na ya titu se him wudu mso sonu to iti eni ya wanwe yenu wa nkulida anu suwa mosu ya uda ena osuo nu so tana ni fie so abekona ne ma ase wenye su yire ebe yire firisoro na asai wo ne ma wona okise mum ye de kase ebrewo asomfo no ye bafo redu amo mene
1: obiri ye boa fentem frem
0: ene ye kase ya twapiti affiliation so do so papa 120 santran sabe kan ye wo Facebook YouTube live kwam kule nu ebo ye chidom Joel ene be ma wo saka ye e wo honmo Jibreni ya fakasiyanu emrewo. Ya isha kasiyanu asiyanu ya diani echi.

obia ni shira no na dɔso wa memem so ɛyɛ obia so na yɛne ne san edi ni kokoduro obi wa otare ho aye die nkɔso ompɛja ye connections ɛna obi wa so otare ho an kuku o yare o ha wa maneɛ sɛ na ɛbobɔ bɛɛ ni sɛ amoma yɛn hwɛ wo aye die ho twere wo aye die ho bɔ wo aye gyi omutum ɛwɔ society mi poku ya wa no wa yɔ wa nyankopɔ hyɛ da yɛ miyie sɛbe mi chin kwasi asɛm sa ɛwɔ July bonds ho pa ye you mi de meka akyerɛ wo ɛnu ntɛ wo sɛ menya twɛ wo ho na me fa me deɛ na me twɛ me ho wɔ ho a na wo twɛ ho wɔ me ho a na wo behu sɛ nyankopɔ de me bible ɛnyɛ kasa bebree

0: ade aye kurenko ewo abrabom yo wa nyankopon fandom wa okita akumapa ewo adwene pafa unyia ho yo wa enhyira wo saa
1: Slim Buster.
0: Oh nyankopon wa ye bio me se o bompa ya mamia kache nyankopon se pokuya wendi se me dana se one pen so di me

Hey, ohieni wa mi wu a etam ne adakape ena me de beko. Opening kwa me na opare ejapade ni na echi no. Wanfa mu bia nko. Enti wanfa hwe anko se entomasin ne adaka ipe.

0: Amrantie na netie fide tetamfo no so na ntidi hyen no firiye no baaye bedru ya chese wono me yoma dwene se kwabra ne wo begyin nsam sika na no odin tedu ba bi no wo mo akromfo no twetuo ene edima ya odima ya o ti abrantie no afide ya no otimu ehyen yi bi wodi tuo no bro ne tai no musa akoba no bo mu ma na eje fofofofofo ti wono me se wo mo ato adi wo mo kwa kwagi sika no se na abrantie no so aboa no ho ehwa no so yi no etuo yi bi ani ono su dima yawo so mu yamienu ti baako ono tiranye ne tuo ne kan no ne oda ho wona nan sesesese baako ono su nya ntididi mu no fa fidi tetafo no pabam wokɔ ama me kasai wonum akofa mu no a wode akɔsha posifo aya asabia ekura na ye bɔ modene sɛ ye bɛkɔ wonum a fo su dwa wodi bie yi na wɔm kasa ma afie no makodi nkɔmɔ fa asem ye sie usanse sɛ atiefo bɛka ya bɛsa fi ye si mu no emprebe nu mu anansia so ni akonfiramfo eye ni na momofu o makoto ahye o mso wo mokwa o ma momotu ankuom a bia no abu ni nam no afa sika no de kɔ ene e ba miensa na nan de o makuo nom ama koya sem kase ada nda nyina e bo ho dawro a wo mokra ye momo yi bie nso sresen company betumi a o ma bambo mapa emra wonom adwuma nim se de be ya sa nipa bo ofu yi obetimi afiri wonom nsam na no nene yankopo bia wiem de ma momofu yi ba ko ne wono so ama etu akasa sa akromfo no abia mo ngose de etu otuo eka wetie na ni nyina mu no nso wode ebo wonu ho ban na wododo no asem o makan sese betumi kura ko wa mu a wodi fo nso dwai momofo yi binka ene obi a na onya tu otwere ho ti wa mo ba no mto ne fa ho a na gya wo nso adane wonum ani ti dania ni sa no a na chese de wonu bia no wonum sa kan ye bomaden se sa company a enu mbedi asem ho komo
1: And yen kwa are hosama SC Ewa River J Nessus Junction a ewaga South Cropom won cry mantam hanom. Na abe mwa bofra wedin fie nine. Wakwa kwa tosa in sutini ni mu ama se si ada de edeneko. Na woni panin e ni chia mubia wuhu de koso de to ye ni muse. Wanu dianu anam honu wuhu se emo frei. Womu sansu e yamo frami en san wu babe sia kwa mu mame honom. Omo maame ne nsu ye obi a wototo ebroton e wo Nurses Junction honum ne senti obi sa mo frane se wo kwen no maso mo kan ne se omo ko omo maame ho na emom ebra wo dru ba bi asutene no wa wo fre honum reverge honum no edua bi dan suo ne so nti mo fre ye wadwe se wo betwa ebra wo twa na e na abofra wadi mfie nan de wo to ma ensuo no e de ne koy amunum honum a wana anu wajina honu ma wuhu bino nso. Eye wadwe se wabwa etimi eyi abofrano. Nenso wapreya wentimi eyi abofrano. Weniba wangoso die. Nenso ne dende kwa. Nema amenso te sasemi watu emrikaba honu. Obedru honu mumpo die. Arewo se mwesi ya nese nono nso enajwe se wadene hu etu nsuo ni mubi. Akwa akwe yine bano. Enso enipa ne jina honu mso eka se debi. Omu mpine ema obatayin. Woma medise adwuma no ewo ho esansa rehosem e na aba no wonsa ma rehosem foforo ncbm ne senti womo esoso ma minima ehye se wonfa ne huntunsuo ni mu esansa wo pese okokoyi ne ba no na eye miss habiba amania no ogyina honom a asem yi woni edi ho nkomo eka se e ya rehosem esansa ebra ensuo no e di abofra ne koyi na no mo mu gyina honom no e pese nkom betimi aye bibi ensuo ye ya wentimi anya hwe ene nananom akwa kogunsa ewo honom oma ye duomu betimi bia na rehosem ne sa asem yi memne datun ne siye oma hwehwa abofra ya besisa brei wonhuno miss habiba amani ene yen ekasaya wode nsem eto ye nanim se de akoso ne de e ya rehosem ye hwehwe se ye betimi enya no ne ene no akasa ewo tetefon so no no so so aboye nkyremu ni bi akan esanse

ajima pambo. Yes, ajima pambo. Abuzi ya shani sumami sa nyumrezu ya jine mua. Yes, sponsors indi ya bibirila. Mese tabia, emano kwa